0: Ya mi kimbe na kung tibu mipa ta, na kung kakba, na chu yaksu tunba. Go na, go yu kor, lop ching yi du, lo tsi jik chen chi mo tukwa so ki, ya mi ni chu tun si, kyo bu ching pi tang tu pip ta. Ching pi tang ki tun si ching pi lu ni, kye kap ki chi wan la ki yu bi, ya mi na tsu ju si si yi. Ji xing ki nin ju le ju bi, min chu di, wan tu ki leng kyo tab lam ki gu ni, min chu na kung ki sa wa ge tub la. Min chu ki gyu rim nang, kap ya mi gu bi ta, na kung la puk tu mi bi to ni, xio gyun kang ya mi ba, ya ni sang tu.
1: Gyun tong ya mi ni ri tang, te wai reng xing ki ya mi ni la pen bu yu. Gyu rim yong la xie bu xie yu bi, xie bu xie bu qi la, gen lin yu. Ka ba ang zha, le wo ye gu ji, chu sum gu gu, gu chu sum, san ni. La si nyang chen lam, fu kang men kang ki, ne du bu sar bi ka zhu, qing bi tang. Na nye di tang di ne, si ge zi lu mu che di kui ka zhu, qing bi tang na nye me zhe cong kang, lo go chong gi ne tong qu, guan bu lam, lo go lu chong tang bu ka zhu, qing bi tang na nye me zhe cong kang.
2: Oh ya, xie ge, ling guo dang jin hang guo di nye lo chu zhe kun duo, de xin da. Da ren hang guo di, nga rang zhu sa bu duo de, ye ti de jik xin da, di ne de. Di nalo de jik sinda, de. Berli chenye mi duwa, de sinda, de. Di ne ya sopto de jik sinda.
3: Bo de gan zowe hongo de. Se cha!
4: Daya, chaga kisa.
5: Cha de le dur dur chugui.
4: Chaga di si skiwa keyo ma re. Rambu lo chin chin ma re. Han li fang di pechi sitanda. Di nangi gyubzi zoni, rung chunga menzi re. Che zang cha le gyun chik min do la.
6: Cha nangu, ya hu chi che yi.
4: Sosui zhai meng yu le dian jie han li fang pei ju dan de zhe wo ri. Du xie gan mu ju zhang ji pu pu dan. Sosui zhai meng gu yun ne qu zui di le ling zi ji pu pu dan. Ani qu xie dan ne cui ya bu ji ling ge.
5: Zhai ya wo xi cha xia, du xi ye zu ku xia le.
4: Ni ran le pei ju dan ya di han li fang ge tun zai sa bu di zhe dan. Qi luo le ya, ni me wo le ya, meng meng xi xi ji dan. Nan bu le ya, nan bu fang bu, ya bu ji yo ri.
5: Han li fang di wo ne ya wo du.
4: Han li fang geng zhong dian ge.
7: Amala的巴迪,蒙子,亞布斯拉羅南,他是溫州崇德強國長,韓立方從康,公司康冷蘇,米州三別我,韓立方從康,林國夏蘭奇傑克洛特卡特韓立方從康。風過薩迪。我呢,閒的面這個不一樣多啊。你就這樣不行都。陽過。呀。
8: 주조디나 바고 세게 개발 속이 바그베리기 내들라 유방 바고 장식하네 지금 매바 최저당 배준하죠 유방 바고 장식한게 원주기 직제당 칠레미네 바그베리기 내들카라 다큐지 유방 바고 장식하네 개용기 무지 참바시 임베 계란라 바그베리기 내들 유지 예소가라 비네 루트낭초라 이미 최저다 냠리양 낭초 제레기 락제당 학상기 십슈 꾸니 피바 거수쇼 유방 바고 장식하기 제단 지심 제고비 규인 박베리기 네드카라 총가도피네 십제 냠리낭지 고르구단 고수 구리미글 하세산에 하수종기 진관추 냥제파라 가방자 레고지 구지 주지 송아 지지게 시지산에 시즈종기 섬주지추 짜드기랑 가방자 레고지 구니 개구 응아 구구초